व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परदिप्परमस्पष्टत्तुष्टःपुष्टः सुवेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ

ज्योतिसुरचुर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनसूर्यसवितारविलोचनः अनन्तो हुतभुग्वोक्ता सुखदोनैकदोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकादिष्टानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदस्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक्स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रौ कुण्डली चक्री विक्रम योजितशासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणश्रमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनम् पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्चीजितमन्युर्भयावहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः